0: pengebevis kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hei, det Right Price Styles.
2: Hei, Right Price Styles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Sammen for Norge, det har Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. I det Norge, og ikke bare Norge, men egentlig hele verden, en slags fotball-VM-rus. Det bare å nyte, for de som nyter det. Jeg bryr meg ikke så fælt. Men jeg heier da, stille fra sidelinja. Safe and sound. Dette Capital City, en fin torsdags ettermiddag.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen.